nyanya da fo dia wonam nyina nyanya dia wo nyankopon se wo nyankopon obamu wa wie ni wo kunti.

0: Adishima ma pramo atu ya Ghana adishye nyinada aha esan emoma kwa baadi bonuya 95.1 FM Central Africa kwa ngwe musam yabo abo ni nyina no abo ni dompu a ewiye yede besumo se from to breakers ye cheno sunsem no nyafa mpiti pini mpata pa kwa nsan Central Africa kwa bayi yatena se asone sokro chinye ne fiara boja ye enchi kasi yade di eche se nkwa buswa de pa adi ya dipra wo ensem bebrebe niye wia ni abo ni nyina tofa nafe ya chudi ya pimo unu online.com eno kwa online portal brofkase mnuwa kinkembi mfuni futafta hon na nime nyina nsue chimia kuhiye padi ya mwona Facebook no ela adawruma wane benade wanmo akamba nchini mwo edi atu enwe ni munguma intu kwa na walike yu komentia na wasa ashe kasiyeno edi akamwo nafe yedue chichi pa ashe nidi ya ni ya yende wiyansu di edem ewa mountains 96.1 FM ewe dukruma puwe mantemo jiwani ya wabe pwano sujina ayweyi wanu matabili kasiyena chese wamo eto pitine na ensampi ena kasiyeno edimu wako tene esuka shirini bini
1: Naimos task force wa bani ete ye ene wabwe jume papa wakopie muwe butire river neso ewe usiejo wa sese ene mabibri yedimu nchile mube tango
0: na ayweyi ya besa ako agomenya 95.1 enu ana bola ho nsam ne de brewo ne nenso de wom se se agena bia bi wo ho wom de drobe afam amensu otwa na chese ene na monte so sa
1: Ghana Shippers Authority echiremu aniema wo kra free amanone aba o man mu no ebo no se se wasakra mu yebedi mu nkomo
0: na yeba kwa nsam ahoduo mu a ene jaman south mensi ni mo ene a chese yebebo de awura mpenyini chese nei enkabom ene sabri wo mo hwehwe busia En samina dosu, ipi eka yehuna sabri yesi nkunya, yadi besumu yadwa mwiriba akumu ya kasi ya, eti aniye ntana fin, samini nina yemi mfamu yane yivyara. Akinkafo, ayuye ayame, enshira babu wedu, ayuye mene.
1: Ekuya, echa, oya kwain.